Din tsam na xiong vi zhu ri xia ya. Yang nir gin a ran kan ba ri jia na ya. Yang ar jar tag na ni ngan ra ri te ya. Yang ar ni mu ur tag zig xia kir chi gir la ya. Din tsam na xiong vi rung bu ri xia ya.

0: 자성 TV 라든 특진 담지 상근한지 체남비 근금 정대나 디다타 남바 소그 산지 농진반다는 종원정권년 진금 워크라 농진기 드비즘비 완농 진지보니 다 동글의 생일 Tukunamba tena tarigi li chandi na taya nga tsiye ngar jinta kama ngumi li chan nga shinkin chi tukuta karendul tarta li chan zga jia nomba zga gobtuk si yul. Tena tarigi li chan daga chi tukumin chamdi laga chi lawa mpukwa chab chi langbi shi jin chowa sa gunu ga manglanda yin. A manglanda yin kalim sarwaan da bjini so surun chamdi tanga maundiga laga chi sakarwa am yang na kab jimi li chan nga riwa shankin chi tukbu yuwa na yin kam di ti su tong korkub tam zin chi ni li chan nga pepar gab si shi. Re tana warkundi li chan tatung kanta nyan kan tukuz ga kabar tonga nga chi tukbu naga kabar ni rin zgil. Ya panda di mo.
1: De royame na donenda de hugladan man kan donmuşu don choyang yang tikam holum desa kontomuz yola tomuz ayota yola
0: ka lawas sendi ki ga lawas lamas tamashiga
1: tamashiga tata yela mayong ga ngir lo wa ko donen chatu da lo yang chatu nyang ta wa ko nyer da yela mayong ko lo yang da yela mayong tomuz yo kazin ye chi Чем я вам там сынго, так мы учим, что я вам так можем дать, ты мужи ее, я его позвин.
0: Рейс, Дунлин джигу.
1: Поля, Дунлин, а ты мужи, о, Дунлин, это?
0: Рейс, Дунлин джи.
1: О, ты че там джори, я звук.
0: Я, как же милиция на кодгла, дыму.
1: Я, дыму.

ala chungo shamana lagra tir narin har hoyer to ge tsang la to kishana gun har nga ngon king la la gyo no gu ngi chomna na la sa yinan do keri har hotan don do na la ta pachi gu gu har hoye samari la tung ye nga nga chala la se na mi ta gu har chu ki tung so la cha ger na gu ta sa di chana la se ra na na gu har nga shin tan ga la ro go zi ga yo no gu ngi chu ma na la sa yin dan do ke gu har hotan dan do na la shi